promjena. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio Banja Luka.

прорви, как тупая солнце дало.

0: sreću.
1: Osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: te volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila kilogram 3,95. Više na robot.ba.

0: pri ruci NLB M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Okreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čet i pokreni zabavu. Tubor.ba.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: do kredita.
1: A Formula 1 se ovog vikenda vozi na stazi Spa-Francorchamps, gdje će vozači voditi bitku za pobjedu na trci Velike nagrade Belgije. Kako je zvanično objavljeno, McLaren je dobio kaznu od gubitka 10 pozicija za aktualnog šampiona Landa Norrisa, jer su po četvrti put u sezoni zamijenili elektronsku kontrolnu jedinicu, a dozvoljene su samo 3 promjene. Partizan je ponovo kažnjen zabranom registrovanja novih pojačanja zbog duga od 140.000 evra prema brazilskom skautu Marcelu dos Santos Ciprianu. Petorica do sada angažovanih igrača su srećom registrovani na vrijeme, pa neće biti problema, ali će registracija novih pojačanja, čiji dolazak se očekuje, biti moguća tek kada dug prema Marcelu bude u potpunosti isplaćen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima jutros vazduh je umjereno zagađen sa indeksima između 58 i 77. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli 22, u Prijedoru i Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini i Trebinju 25, u Neumu 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini očekuju se kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, tari da!
3: Big Radio.

0: kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69. Svinjski but bez kosti 5,99. Šunka za picu Neoplanta 8,99. Nektar pivo Limun Grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Vučiću.
1: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Da, Louis Armstrong tako kaže, hello Dolly, hello subota, možemo i mi da kažemo. Dobro jutro, dobri moji ljudi, evo nas u onom čudnom danu koji nikad nije uspio da se odluči šta želi da bude. Nije petak da pravi velika obećanja, ni ponedeljak da glumi nekog strogog direktora života, nego je više kao prijatelj koji kaže, polako, ajde, nigdje ne gori, danas ćemo nekako... Lagano. Neko jutro ide na posao i kapa do poda za to. Neko će da se okrene na drugu stranu kreveta i da vodi ozbiljne pregovore sa jastukom oko još 10 minuta sna. Ali čak i oni koji rade danas, rade nekako drugačije. Nema onog osjećaja da te sedmica ganja. Da naplati dugove. Tempo je malo sporiji, to jeste. Ljudi su malo manje orijentisani na sat, malo više su orijentisani na prostor i to je možda najveći luksuz subote. Ne samo što imamo manje obaveza, nego što ih makar na jedan dan prestanemo doživljavati kao recimo neku hitnu intervenciju. Odjednom ni tragedija ako kafa traje 20 minuta umjesto 5, nije. Nije smak svijeta ako doručak nije usput nego za stolom. Čak i semafori nekako djeluju kao da imaju više strpljenja. Možda se samo meni to čini. Zanimljivo je kako jedan običan naziv uspije da promijeni raspoloženje miliona ljudi. Nije se planeta usporila, zemlja i dalje okreće svoj krug istom brzinom, samo smo mi eto odlučili da ne trčimo baš za svakim njenim okretom. Ako ste već na nogama, odlično. Ako tek planirate da se razbudite, još bolje. Pred nama je jutro koje nema potrebu da dokazuje koliko je ozbiljno, a tako su jutra obično najbolja, odnosno na kraju ispadnu najbolja. Dobro nam došli u još jedno subotnje druženje. Ovoj prvi biga sa vama su Deda, Dragan i Danka.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69, svinjski but bez kosti 5,99, šunka za picu Neoplanta 8,99, nektar pivo limun grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 25 km. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Svjetsko prvenstvo polako spušta zavjesu, ostala su još dva čina, da tako kažem. Večeras od 23.00 u Majamiju se igra utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske, dok će sutra u velikom finalu u koplje ukrstiti Španija i Argentina. Postoji jedna fudbalska utakmica koju svi gledaju, a gotovo niko od aktera ne želi da igra, i upravo takva borba je za bronzu. Selektor Engleske Thomas Tuchel nije pokušavao da glumi diplomatu, kaže, ni njegovi igrači ni Francuzi nisu sanjali meč za treće mjesto, sanjali su finale, umjesto toga dobili su još jednu obavezu prije povratka kući. Englezi će, kako kaže, odraditi posao profesionalno, iako imaju dan manje za oporavak. Sa druge strane, gotovo identičan odgovor stigao je iz francuskog tabora. Ibrahim Konate poručio je da je Tuchel potpuno u pravu i Francuzi bi mnogo radije večeras razmišljali o peharu nego o bronzi, iako imaju dan manje za oporavak. U svakom slučaju, s druge strane, gotovo identičan odgovor, rekoh već, je utakmica za treće mjesto već decenijama dijeli taj fudbalski svijet. Jedni je vide kao najpoznatiju utješnu nagradu u sportu, drugi kao posljednju priliku da se osvoji medalja, popravi utisak, možda samo dopuni golgetarska statistika. Međutim, postoji vrlo praktičan razlog zašto taj meč nikada nije nestao sa programa. Svaka dodatna utakmica znači pune tribine, jel te, pare, televizijska prava, opet pare, marketing, opet pare, i još jedan veliki događaj između polufinala i finala. Ni reprezentacije ne odlaze praznih ruku, pobjednik osvaja bronzu, dobija više bodova za FIFA rang listu i $2 milijuna više od poraženog. Treći plasirana selekcija zaradit će ukupno $29 milijuna, četvrto plasirana $27 milijuna. Zanimljivo je da prvi mundijal 1930. godine uopšte nije imao utakmicu za treće mjesto. Tada je Jugoslavija stigla do polufinala, ali je kao treći plasirana naknadno proglašena selekcija Sjedinjenih Američkih Država zbog boljeg gol razlika. Eto, i tad su imali štelu. Prva borba za bronzu odigrana je 1934. kada je Njemačka savladala Austriju 3-2, a od svjetskog prvenstva 54. taj meč postao je i stalni dio završnice. I upravo su utakmice za treće mjesto ispisale neke od najneobičnijih stranica fudbalske istorije. Najbrži gol na mundijalima dao je Hakan Şükür protiv Južne Koreje posle samo 11 sekundi, i to 2002. godine. Francuz Just Fontaine 1958. protiv zapadne Njemačke postigao čak 4 gola u pobjedi 6-3, stigao do ukupno 13 pogodaka na jednom prvenstvu i taj rekord i danas stoji. Najuspješnija reprezentacija na ovim mečevima ostaje Njemačka sa čak 4 bronzane medalje. Ipak malo je onih koji će ovu utakmicu braniti, onu iz, ne znam, čiste emocije. Legendarni holandski trener Louis van Gaal smatra da taj meč uopšte ne bi trebalo da se igra, jer poslije sjajnog turnira možete kući otići sa dva uzastopna poraza, to može mnogo da boli. Slično je govorio i bivši selektor Engleske Gareth Southgate prije nego što su njegovi fudbaleri izgubili od Belgije 2-0 na mundijalu 2018. Alan Shearer je sve saže u jednoj rečenici, kaže, to je posljednja utakmica koju bilo koji fudbaler želi da igra. Večeras će ipak neko morati. A dok Engleska pokušava da se pomiri sa borbom za bronzu, u priču se uključuje i Donald Trump. Nevjerovatno, taj čovjek je kao margarin, u sve se trpa. Američki predsjednik ocijenio je da je Thomas Tuchel sam zakomplikovao polufinale protiv Argentine. Da podsjetimo, Engleska vodila 1-0 golom Antonija Gordona, ali Argentina predvođena Messijem napravila veliki preokret i slavila 2-1. Trump kaže da mu nije bilo jasno zašto je Harry Kane, umjesto da ostane kao prijetnja pred protivničkim golom, završio gotovo kao dodatni defanzivac. Kako je slikovito primijetio, kaže, neću da glumim trenera, ali kad svog najboljeg napadača pošaljete da čuva rezultat, lopta obično ima neke sasvim druge planove. Tuchel je očigledno nije mnogo reagovao na komentare Trumpa, kratko ih je odbacio i poručio da je sad jedino važno ono što će Engleska pokazati na terenu. Dakle, večeras od 23 časa u Majamiju Francuska i Engleska igraju za bronzu, medalja možda nije ono o čemu su sanjali, ali istorija pamti i treće mjesto, ponekad mnogo duže nego što možemo i očekivati.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Poslanici predstavničkog doma na hitnoj sjednici zakazanoj za 22. jul razmatraće prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu sa zahtjevom da se o tom dokumentu odlučuje u hitnom postupku. U slučaju da poslanici prihvate prijedlog da se budžet razmatra po hitnom postupku, to znači da na njega neće biti moguće amandmanski djelovati, iako je suditi po odnosima u parlamentarnoj skupštini BiH, to je jedina garancija da bude usvojen. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu noć napada na Iran. Ovo je saopštila Američka centralna komanda. U objavi na platformi X, CENTCOM je naveo da su pogođeni objekti za nadzor, infrastruktura za vojnu logistiku, zatim podzemna skladišta oružja i pomorski kapaciteti uz upotrebu lovačkih aviona, bespilotnih letjelica i ratnih brodova, pored ostalih sredstava. Američka centralna komanda negirala iranske tvrdnje da su dva tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirano područje u Ormuskom Moreuzu. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage dronovima i raketama pogodile pristanište za snabdjevanje gorivom američke flote u luci El Ahmadi u Kuvajtu, kao i mjesto na kojem su stacionirani američki ratni avioni u vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo električne energije, vode i obnovljive energije saopštilo je da je izbio požar u postrojenju za proizvodnju struje i desalinizaciju vode nakon najnovijeg talasa iranskih napada. Vlasti u Teheranu optužile su Sjedinjene Američke Države za intenziviranje vojnih napada na iransku teritoriju, tvrdeći da su tokom proteklih dana izvršeni napadi na vojne i civilne ciljeve koji, kako navode, predstavljaju ratne zločine i teško kršenje međunarodnog prava. Iran tvrdi da su američke snage izvele napade na silos za skladištenje pšenice u okrugu Hoveizeh, fabriku za proizvodnju mineralne vode u oblasti Musain i u okrugu Dehloran, kao i na pomorski kontrolni toranj u Čabaharu. Napad na kontrolni toranj imao je za cilj ometanje spasilačkih operacija za ribare i ugrožavanje bezbjednosti pomorske trgovine. To je to najnaprednije nenapadanje civila i civilnih ciljeva od strane Amerike. Sedmoro ljudi je poginulo, 24 povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na logistički centar kompanije Vandenberis u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti, ovo izjavio gubernator Evgeni Pervišov. Inače, u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na Moskovsku oblast povrijeđeno je 26 ljudi, ovo izjavio gubernator te oblasti. Rusija je ponovo napala brod pod zastavom Maršalskih ostrava u Odeskoj oblasti, 4 člana posade su povrijeđena. U skladištu nafte u Noginsku u Moskovskoj oblasti izbio je požar nakon napada ukrajinskog drona tokom noći. Ruske trupe su izvele raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države smatraju Kanadu odgovornom za požare koji zagađuju američke gradove i najavio da će tim povodom pozvati kanadskog premijera Marka Carneya. On je još dodao da se troškovi ovog zagađenja bez odgađanja moraju uračunati u carine koje Kanada trenutno plaća u trgovini sa Sjedinjenim Državama. Sjeverno more zabilježilo je rekordnu temperaturu vode za ovo doba godine, pošto je na mjernoj stanici Holandskog meteorološkog zavoda kod obale Južne Holandije izmjereno čak 20,4 stepena. Stručnjaci upozoravaju da bi tako zagrijano more tokom jeseni moglo izazvati intenzivnije pljuskove i izraženije vremenske nepogode.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A superkompjuter Opta smatra špansku fudbalsku reprezentaciju favoritom u finalu svjetskog prvenstva protiv Argentine. Aktuelni šampioni Europe imaju 56,31% šanse da osvoje titulu, dok aktuelni svjetski šampioni i osvajači Copa Amerike imaju 43,69% šanse za pobjedu. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, odbila je poziv da prisustvuje finalu FIFA svjetskog prvenstva u nedjelju, u kojem će se reprezentacija Španije, članice Europske unije, sastati sa Argentinom, i postojala i mogućnost neformalnog sastanka sa Donaldom Trumpom. Von der Leyen inače ima navodno ranije preuzete obaveze baš u nedjelju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 58 i 78. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 27, u Prijedoru i Tuzli 28, u Doboju 29, u Bijeljini, Mostaru i Neumu 31, a u Trebinju 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje. U većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, tokom dana očekuju se kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.

0: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.

dobri moji ljudi, postoje vijesti koje jako teško pročitati, ne zato što nedostaju riječi, već zato što nijedna nije dovoljno velika da opiše prazninu koju ostavljaju u Banja Lucije. U 57. godini preminuo Darko Gunjić Gunja, naš radnik od Lega i prijatelj. Ostaće upamćen kao neko koji je slušalcima, prijateljima uljepšavao i dan i godine u radijskom prostoru. Unio je jedan novi, drugačiji pristup, prepoznatljivo ime Big Radija, glas, showman, čovjek koji je i vedrim duhom i humorom uveseljavao naše slušalce godinama. U vrijeme kada je radio često bio jedini izvor informacija, Blablonica je bila emisija po kojoj se organizovao dan, radio emisija koja se slušala zbog Gunje. Postoje ljudi koji rade na radiju i postoje ljudi koji postanu dio radija i njegov glas. I Gunja je bio upravo takav čovjek. Za mnoge u Banja Luci i mnogo šire, nije bio samo voditelj, bio je poznati lik koji je donosio i dobro raspoloženje i iskren osmijeh i onu rijetku energiju zbog koje su i obični dani djelovali malo lakše. Znao je da nas smije bez vrijeđanja, da zabavi bez pretjerivanja i da mikrofon pretvori u mjesto na kojem su ljudi osjećali da nisu sami. Njegov odlazak ostavlja tišinu koju nije moguće ispuniti ni muzikom ni riječima. Odlaze ljudi, ali ljudi poput njega nekako ostaju uvijek u sjećanju, ostaju u fotografijama, u starim snimcima, u uspomenama kolega, prijatelja, hiljada slušalaca koji su uz njega započinjali dan. Kao što rekoh, teško je pronaći prave riječi kada ode neko ko je drugima toliko često pronalazio razlog za smijeh i za osmijeh. Tako da, hvala ti Gunja za svaku izgovorenu riječ, svaku šalu, svaki vedri početak dana i za sve trenutke kojima si pokazao da uvijek postoji ona posebna veza među ljudima. Svima nama ostaće u neizbrisivoj uspomeni. Nadamo se da će, kako je govorio, i gore negdje raditi na radiju. Počivaj u miru i neka ti je vječna slava i hvala.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Poslanici predstavničkog doma na hitnoj sjednici zakazanoj za 22. jul razmatraće prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu sa zahtjevom da se o tom dokumentu odlučuje u hitnom postupku. U slučaju da poslanici prihvate prijedlog da se budžet razmatra po hitnom postupku, to znači da na njega neće biti moguće amandmanski djelovati. Iako je suditi po odnosima u parlamentarnoj skupštini BiH, to je jedina garancija da bude usvojen. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu noć napada na Iran, ovo je saopštila Američka centralna komanda. U objavi na platformi X, CENTCOM je naveo da su pogođeni objekti za nadzor, infrastruktura za vojnu logistiku, podzemna skladišta oružja i pomorski kapaciteti, uz upotrebu lovačkih aviona, bespilotnih letjelica i ratnih brodova. Američka centralna komanda negirala je iranske tvrdnje da su dva tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirano područje u Ormuzskom moru. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage dronovima i raketama pogodile pristanište za snabdijevanje gorivom američke flote u luci El Ahmadi u Kuvajtu, kao i mjesto na kojem su stacionirani američki ratni avioni u vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo električne energije, vode i obnovljive energije saopštilo je da je izbio požar u postrojenju za proizvodnju struje i desalinizaciju vode nakon najnovijeg talasa iranskih napada. Vlasti u Teheranu optužile su Sjedinjene Američke Države za intenziviranje vojnih napada na iransku teritoriju, tvrdeći da su tokom proteklih dana izvršeni napadi na vojne i civilne ciljeve koji, kako navode, predstavljaju ratne zločine i teško kršenje međunarodnog prava. Iran tvrdi da su američke snage izvale napade na silos za skladištenje pšenice u okrugu Hoveizeh, a fabriku za proizvodnju mineralne vode u oblasti Musijan u okrugu Dehloran, kao i na pomorski kontrolni toranj u Čabaharu. Napad na kontrolni toranj imao je za cilj ometanje spasilačkih operacija za ribare i ugrožavanje bezbjednosti pomorske trgovine. Sedmoro ljudi je poginulo, 24 povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na logistički centar kompanije Wildberries u gradu Kotovsku u Tombovskoj oblasti. U noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na Moskovsku oblast povrijeđeno je 26 ljudi, ovo je izjavio gubernator te oblasti. Rusija je ponovo napala brod pod zastavom Maršalskih ostrava u Odeskoj oblasti. U skladištu nafte u Noginsku u Moskovskoj oblasti izbio je požar nakon napada ukrajinskog drona tokom noći. Ruske trupe su izvele raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države smatraju Kanadu odgovornom za požare koji zagađuju američke gradove i najavio da će tim povodom pozvati kanadskog premijera Marka Carneya. On je još dodao da se troškovi ovog zagađenja bez odgađanja moraju uračunati u carine koje Kanada trenutno plaća u trgovini sa Sjedinjenim Državama. U Banja Luci je danas u 57. godini preminuo naš kolega i prijatelj Darko Gunjić Gunja, prepoznatljivo ime Big Radija, glas, showman, čovjek koji je vedrim duhom i humorom uveseljavao naše slušaoce godinama.

0: superkompjuter Opta smatra špansku fudbalsku reprezentaciju favoritom u finalu svjetskog prvenstva protiv Argentine. Aktuelni šampioni Europe imaju 56,31% šanse da osvoje titulu, dok aktuelni šampioni svijeta i osvajači Copa Amerike imaju 43,69% šanse za pobjedu. Italijanski trener Sergio Scariolo karijeru bi mogao da nastavi u domovini. Scariolo je, kako pišu Italijani, prvi pik za poziciju trenera kluba Maxima Roma. Da ne bude zabune, nije u pitanju klub čiji je jedan od vlasnika Luka Dončić i koji također traži trenera za početak novog projekta u prestolnici Italije. Što se tiče Maxima Rome, koji je ovog ljeta počeo novi život na temeljima ugašene Germani Breše, koji klub je premješten iz tog grada u prestolnicu, uveliko se radi na kreiranju igračkog kadra za narednu sezonu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 57 i 77. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Zenici, Prijedoru, Tuzli i Doboju 29, u Bijeljini 31, u Neumu 32, a u Mostaru i Trebinju 33 stepena. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje, u većem dijelu zemlje osim u Hercegovini očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
2: Oča je bačena.
3: Come on, tada!
2: Big Radio.
4: And now for something completely different.
5: Yeah! Yeah.

0: ti u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Drago, počinji!

Za sve one koji su pomislili da je ljeto malo pritisnulo kočnicu, izgleda da smo se grdno prevarili. Sunce je ponovo odlučilo eto da pokaže ko je glavni, pa nam stiže taj novi talas visokih temperatura. Meteo alarm za Hercegovinu izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koje bi danas mogli da dostignu čak i 41 stepen. Najtopliji dio dana nam tek slijedi između 12 i 16 časova, pa naravno savjet je da se izbjegava duži boravak na otvorenom, da se pije dovoljno tečnosti i da se sunce ne shvati kao prijatelj koji se vratio na 5 minuta, a ostao cijelo popodne. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas i sutra u Srpskoj se i širom BiH naravno očekuju temperature od 31 stepen na zapadu do 39 na istoku i jugu. Vjerujem da će u centrima gradova biti i mnogo viša temperatura, dok će u onim višim predjelima biti nešto lakše, oko 26 stepeni. Kažu meteobilteni da nam osvježenje stiže od 20. jula, pa ćemo još malo morati da izdržimo ovu ljetnu ofanzivu, da je tako nazovem. A sa velikim vrućinama dolaze i dodatni izazovi za vozače. Autoputevi Srpske upozoravaju da su ljetni mjeseci posebno osjetljivi za saobraćaj, godišnji odmori, gužve na putevima, nervoza, granica, umor, sad i evo visoke temperature, sve to utiče na koncentraciju i znate već i sami, posebno treba paziti na onu poznatu kombinaciju, krenulo se na more, svi nestrpljivi da stignu što prije, klima radi punom snagom, organizam već šalje poruku da mu treba ta pauza. Stručnjaci savjetuju da se na duža putovanja, znate i sami, kreće rano ujutru, kada su temperature podnošljivije i kada je vozač odmorniji. Noćna vožnja možda zvuči kao dobra ideja zbog manje vrućine, ali ni ona nije bez rizika, jer tijelo ipak zna da je noć vrijeme za odmor, a ne za višesatno držanje volana. Prije puta obavezno provjerite automobil, posebno sistem za hlađenje. I naravno pauze pravite, voda, malo odmora i tako dalje. Gledam sad ove poruke, dobri moji ljudi, moram da priznam, danas je baš onako teško raditi ovdje pred mikrofonom. Godinama govorimo da radio nije samo posao, tu su i ljudi i prijatelji i glasovi uz koje odrastamo i živimo, zato je danas toliko teško ostati, da tako kažem, i profesionalan i nastaviti program kao da je sve u redu. Gunja, i sami znate, nije bio samo dio Bigradija, bio je dio svih nas, a nekako smo svi mi bili Gunja. Dijelili smo i jedno vrijeme isti studio, iste šale, iste brige i one iste lijepe trenutke, i zato danas nije otišao samo kolega, otišao je jedan od nas, jedan od naših, i hvala vam na svakoj poruci, svakom pozivu i svakoj riječi kojom se osjećate sa nama. Vjerujte mi, mnogo nam znači i osjećamo koliko ste ga i vi voljeli i koliko je bio vaš isto koliko je bio i naš. A ako danas i napravim koju pauzu više nego inače, ili možda glas ode tamo gdje ne treba, nadam se da ćete mi oprostiti. Nije lako pronaći eto prave riječi kada se opraštate od prijatelja, ali eto, radio mora da živi, to bi, vjerujem, i Gunja želio, da nastavimo, da muzika svira, da ljudi ne ostanu bez svog radija. Teška srca, ali sa zahvalnošću što smo imali privilegiju da ga upoznamo, da radimo s njim i da ga zovemo svojim prijateljem. Tako da, hvala vam što ste i danas uz nas.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: do kredita.
1: Kako se približava veliko finale svjetskog prvenstva, raste i potražnja za ulaznicama, ali i njihova cijena, koja je dostigla nevjerovatne iznose. Prema navodima italijanske gazete dello Sport, pojedine karte za meč koji će biti odigran na stadionu MetLife prodaju se na sekundarnom tržištu za čak 66.000 evra. To je višestruko više od početne cijene koju je odredila FIFA. Slične podatke objavila i španska Marka. Ove cijene daleko su iznad zvaničnih tarifa koje je propisala FIFA. Svjetska kuća fudbala odredila je 4 cjenovne kategorije za finale od 11.000, 5.500, 3.600 i 800 dolara. Jedan od najpoznatijih portugalskih fudbalskih klubova, Boavista, zvanično će obustaviti sve aktivnosti nakon što nije uspjela da ispuni financijske obaveze prema povjeriocima, a u okviru stečajnog postupka. Poslije 123 godine postojanja, klub iz Porta sada je stigao do najtežeg trenutka u svojoj istoriji i prema trenutnoj odluci stečajnog upravnika prestaje sa radom zbog duga većeg od 150 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 57 i 81. Temperatura u Banja Luci je 34 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Prijedoru 30, u Tuzli 31, u Doboju i Zenici 32, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje, u većem dijelu zemlje osim u Hercegovini očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

0: studija Bik, Bik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreć.

Deep Purple i Soldier of Fortune, znate već, težak je trenutak kada mikrofon postane pretežak, a riječi koje moramo izustiti zvuče onako poprilično nemoguće. Kao što ste čuli, danas se opraštamo od našeg kolege, prijatelja i čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag među nama, naše Gunje. Mislim, teško je i nemojte mi sad zamjeriti što vaše poruke i podrške i saosjećanja i sjećanja trenutno stvarno ne mogu da pročitam u program. Zato je potrebna neka nadljudska snaga, a ja je u ovom trenutku jednostavno nemam i vjerujem da me razumijete. Teško je nastaviti dan kao da se ništa nije dogodilo, zato ćemo ostatak programa provesti u znatno mirnijem tonu, potpuno drugačije od onog kako smo počeli, kako sam ja u stvari prvobitno planirala. Zato vas molim, dok smo zajedno u ovom miru, čuvajte jedni druge, javite se dragim ljudima, recite im ono što možda danima, mjesecima odgađate. Znate kako mi ljudi funkcionišemo, uvijek mislimo da imamo vremena. Nekad su upravo te male obične riječi i ti sitni gestovi ono što najviše znači i što ostaje. Postoje dani kada muzika prestane biti samo ona zvučna kulisa, recimo za vožnju ili spremanje kuće, pranje suđa. Danas je ona uspomena i zagrlja jedini način da na nekoliko minuta, sati budemo bliže onima koji su nam značili. A kad smo već kod zvuka i tišine, danas se potpuno paradoksalno i sudbinski obilježava Svjetski dan slušanja. Osmislila ga je organizacija World Listening Project sa jednom vrlo jednostavnom i logičnom idejom da natjera ljude da konačno učute, da uspore, da obrate pažnju na svijet oko sebe, na ljude oko sebe. Pričaju o ekologiji zvuka, kako je zovu, o očuvanju prirodnih zvučnih pejzaža od ove opšte urbane buke u kojoj živimo. I ako sad ogulimo te stručne izraze, šta je u stvari slušanje? Nije samo biologija, nije samo bubna opna koja registruje da komšija buši zid ili da auto trubi u saobraćaju. Slušanje je pažnja i slušanje je strpljenje, ako ćemo pošteno. To je, čini mi se, najdirektniji mogući način da nekome pokažete da vam je stalo, da je bitan. Danas svi samo čekaju svoj red da progovore, nikoga ne sluša. Radio je više nego bilo koji drugi medij na ovoj planeti upravo to, čista umjetnost slušanja i povezivanja. Tako da provedimo ovaj dan u tom tonu i slušajte muziku, slušajte ljude koje volite i čuvajte te uspomene.

0: svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku polako se privodi kraju. Večeras igra utakmica za treće mjesto, a sastaju se Francuska i Engleska, koje će od 23 časa odigrati svoj meč u Majamiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovo je komentarisao situaciju u vezi sa američkim reprezentativcem Folarinom Balogunom, jednom od mnogih kontroverzi ovog svjetskog prvenstva. Folarin Balogun je u osmini finala, da podsjetimo, prvobitno trebalo da bude suspendovan zbog direktnog crvenog kartona dobijenog protiv Bosne i Hercegovine. Ovo je bio turnir kakav se rijetko viđa, pun velikih utakmica i nezaboravnih trenutaka. Vjerovatno je najnezaboravniji bio onaj crveni karton. Morao sam da pozovem Đanija. Rekao sam mu, želio bih da uložim žalbu. Istovremeno nisam znao šta će se dogoditi, ali na kraju je sve ispalo još bolje. Belgija je pobjedila, naša reprezentacija igrala u punom sastavu. Kada bolje razmislite, donijeli ste odličnu odluku, iako za to vjerovatno nikada nećete dobiti priznanje, dodao je Trump. Naravno, pod uslovom da ne bude kažnjen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 82. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 31, u Tuzli 32, u Doboju i Zenici 33, u Bijeljini i Neumu i Trebinju 34, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: danas nas, dobri moji ljudi, čeka sunčano vrijeme, ali stiže i umjereno na oblačenje. U većem dijelu zemlje, izuzev Hercegovine, popodne možete očekivati pljuskove, dakle ona klasična ljetna priča, malo vas skuva pa vas onda sastavi pljusak pa vas opet malo kuva. Što se tiče temperatura, gledam sad raspored po gradovima. U Banja Luci 35 stepeni, vazdušni pritisak 994 milibara i vjetar je jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Prijedoru je trenutno 31, Tuzla mjeri 32, Doboj i Zenica 33, Bijeljina i Neum 34, 35 je u Trebinju i u Mostaru trenutno 39 stepeni. Ako pogledamo trodnevnu prognozu, vikend i početak radne sedmice nam donosi prilično nestabilno vrijeme. U nedjelju, dakle sutra, nas čeka umjereno do pretežno oblačan dan. Ponegdje će biti te neke kiše i lokalnih pljuskova, ali dobra vijest je da će se tokom dana vrijeme postepeno razvedravati. Hercegovina naravno drži svoju priču, tamo ostaje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura bit će između 16 i 23, na jugu do 27 stepeni, dok će dnevna malo pasti i kretati se od 27 do 33 stepena u Hercegovini i dalje vruće do 37. Ponedjeljak nam donosi reprizu ove nestabilnosti, samo možda malo u jačem obliku, ponovo umjereno do pretežno oblačno i u većem dijelu zemlje možete slobodno računati na kišu ili pljuskove. Jug zemlje ponovo ostaje uglavnom sunčan, temperature nastavljaju onaj lagani pad pa će dnevni maksimum biti između 24 i 30 stepeni. U Hercegovini od 31 do 37 bar ćemo malo lakše disati u kancelarijama. U utorak se drži sličan šablon, promjenjivo oblačno, ponegdje eto kiša, ponegdje pljuskovi, dok će na jugu biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutro svježe, između 15 i 21 stepen, dnevni maksimum spušta se na vrlo ugodnih 22 do 28, dok će u Hercegovini biti do 34 stepena. Ukratko, pripremite kišobrane ako niste na jugu, a temperaturama dajemo kratki predah od onih ekstremnih vrućina.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Charles je bio tu sa nama. Dobri moji ljudi, stigli smo do samog kraja za danas. Subota je onaj jedan dan u sedmici kad svi kolektivno odahnemo od obaveza i rokova kojima su nas gnjavili prethodnih dana. Planirali smo da se potpuno prepustimo tom ležernom načinu razmišljanja i vikend modu, ali život kao i uvijek ima taj svoj neki sopstveni scenario. Odlazak našeg dragog Gunje, jutros nas je totalno izbacio iz kolosijeka, teško je naći prave riječi kad vas zatekne jedna takva vijest. Još teže je stati pred mikrofon, vjerujte mi, ipak nekako smo uspjeli da sakupimo ovu paramparčadu koju smo se raspali, da održimo današnji program na nivou kojem dugujemo i vama i njemu, i hvala vam što ste proveli ove sate sa nama i što ste imali razumijevanja za nešto mirniji ton. Vikend je pred nama, pa zato molim, budite dobri, budite dobro i iznad svega čuvajte jedni druge. Prijatan ostatak dana vam želi Big Ekipa.

0: materijalne štete. Iran je ove nedelje napao najmanje dvije jordanske baze, pri čemu je nekoliko pripadnika američke vojske povrijeđeno kada je pogođen njihov objekat. Ovo je izjavio više američkih zvaničnika za CBS News, govoreći pod uslovom anonimnosti. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je u Jordanu u napadima na američku bazu uništena dva borbena aviona. Korpus Islamske revolucionarne garde upozorio je zemlje koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne snage da se pripreme za, kako je navedeno, odgovarajući odgovor. Rusija je optužila Ukrajinu za napad dronovima na civilni objekat u ruskoj Tambovskoj oblasti, u kojem je, prema navodima ruskih vlasti, poginulo 7 radnika, 25 je povrijeđeno. Moskva tvrdi da u blizini nije bilo vojnih ciljeva. Glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski upozorio je da Rusija nije odustala od planova za zauzimanje novih ukrajinskih teritorija i formiranje takozvane tampon zone na sjeveru zemlje. Tvrdi da ruske snage pripremaju nove ofanzive duž širokog fronta, dok Ukrajina jača odbrambene položaje i zaštitu od napada dronovima. Rusija bi trebalo da izvede udare na zemlje NATO-a koje otvoreno snabdijevaju Kijev oružjem, ovo je izjavio predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov. Naglasio je da Rusija neće strpljivo i iskrštenih ruku posmatrati sve što se dešava. Prema njegovim riječima, zemlje NATO-a razumiju samo jezik sile, a čim Rusija popusti kočnice svoje ratne mašine, svi zapadni lideri će stati u red da izraze svoja duboka izvinjenja. Pod nogama neprijatelja Rusije zemlja je uvijek gorila, pa će ih topiti i u buduće. Vladimire Vladimiroviću, samo postavite zadatak, sve ostalo ćemo mi uraditi, poručio je Kadirov. Njemačka je podigla svoj bezbjednosni nivo sa dosadašnjeg opšteg nivoa prijetnje na visok nivo prijetnje zbog sve većeg broja bezbjednosnih izvještaja i obavještajnih saznanja. Ovo je izjavio danas njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt. On je naveo da su planovi za napade na Njemačku jasno uočljivi, istakavši da prijetnje obuhvataju kritičnu infrastrukturu, pojedince i institucije. Snažno nevrijeme pogodilo je danas južni dio Zagreba. Hrvatski hidrometeorološki zavod upalio je narandžasto upozorenje zbog grmljevinskog nevremena koje se očekuje oko 15 časova. Nevrijeme je praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom. Pogodilo je taj dio Zagreba i okoline u toku prije podneva. Vozači su zbog jakih padavina morali da zaustave vožnju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku privodi se kraju. Večeras igra utakmica za treće mjesto, sastaju se Francuska i Engleska, koje će od 23 časa igrati u Majamiju. Ovaj susret će imati poseban emotivni naboj za Francusku, jer će to biti posljednji meč na klupi selektora Didiera Deschampsa. Nakon 14 godina, jedne titule prvaka svijeta iz 2018. jednog finala iz 2022. godine i 187 utakmica na čelu nacionalnog tima, Deschamps oprašta, a pobjeda bi bila dostojan kraj karijere jedne od najuspješnijih selektorskih era u istoriji francuskog fudbala. Duel Francuske i Engleske jedan je od najstarijih i najintenzivnijih u međunarodnom fudbalu. Ovo će biti njihov 33. međusobni okršaj, a iznenađujuće je za mnoge da Engleska ima bolji ukupan skor sa 17 pobjeda naspram 10 francuskih uz pet neriješenih rezultata. Međutim, većina tih pobjeda ostvarena na euranim danima ovog rivalstva između 1923. i 1949. godine, prije nego što je Francuska postala fudbalska velesila. Novija istorija je međutim u potpunosti na strani Francuske. Engleska je zabilježila samo jednu pobjedu u posljednjih 9 susreta, i to u prijateljskoj utakmici 2015. godine. Najsvježije sjećanje na mundijalski okršaj je ono iz Katara 2022. kada je Francuska u četvrtfinalu slavila sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: a danas se samo Doboj može pohvaliti dobrim kvalitetom vazduha, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksom kvaliteta između 59 i 81. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, vazdušni pritisak 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 32, u Sarajevu 33, u Doboju, Neumu, Trebinju, Tuzli i Zenici 34, u Bijeljini 35, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje, u većem dijelu zemlje osim u Hercegovini očekuju se pljuskovi. Vrijeme sutra, nedjelja, 19. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Tokom dana postepeno razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 23, u Hercegovini do 27, najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravno.

0: vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Postani šampion EvoLoveBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolovebet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolovebet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.

0: aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
4: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plećka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezali smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
2: Najveći

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
0: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio Banja Luka.

0: Tradicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: gets old. Just a little dusty.
1: On Radio Big.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.